Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken

Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data, scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut. Og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Alright, det har dukket opp noen meldinger, altså det har det. Bjarte for eksempel skriver til meg og sier, hei, det Bjarte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt, og det opplever jeg innimellom, folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare, jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt. Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det, Bjarte.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

var Jahn Teigen det. Og det tydelig at det mye sol og sommer og smil i ønskene i dag. For neste, det solsommervenn som vi skal få høre. Jeg vil gratulere verdens beste venn, Mette Alexandersen, med dagen som var 25. mai. Hilsen Astrid. Og det Gifs som skal synge solsommervenn.

Det var Morten Gjerløv Larsen. Jeg vet om et sted, og et sånt sted er godt å ha. Nå kommer en stor klemtogry fra Selina. Og ønsket der, det er Frøydis Grorud, og hun skal spille for oss. Gi meg handa di.

0: Hon rir jo altså der med sangen Herre Jesus, gi meg nåde. Og det, vi sa det jo før sangen kom, altså det var en sterk sang.
1: Ja.
0: Men ikke en sånn, jeg hadde ikke tenkt at det var en TenSing-sang, liksom, på et vis.
2: Nei, men altså, definer TenSing-sang
0: da. Nei, det godt sagt. Men det jo, for det jo en, ja, en kirkesang.
2: I aller høyeste grad. Mm. Ja.
0: Men så flott at korlederne deres var såpass våkne da, at de lot dere få kjenne på litt forskjellige typer stil, rett og slett.
2: Ja, og det tror jeg var viktig. Mm-hmm. Og så sang vi jo på en del gudstjenester, og en del kristne fellesskapssamlinger. Sånn at da var det viktig å ha et repertoar som favnet bretta. Mm.
1: Og så sang dere litt gospel.
2: Ja, vi sang jo veldig mye gospel.
1: Ja.
2: Og det her var jo klart i Oslo Gospel Choir sin storhetstid. Så det var jo mye Oslo Gospel Choir.
1: Var de litt forbilde?
2: Litt forbilde. Jeg tror vel de var et enormt forbilde for veldig mange. Og så kan jo sikkert noen da lure på hvorfor ikke det er noen Oslo Gospel Choir låter her enda hvertfall. Mm. For det er det jo ikke. Men jeg tror jo at det som gjorde at Oslo Gospel Choir appellerte til så mange, var jo altså, koret, fellesskapet. Og så er jo låtene kan jo være så mangt. Og de hentet jo også låter andre steder fra.
1: Ja,
2: ja.
1: Absolutt. Og Oslo Gospel Choir, de jobbet jo også sammen med Andrew Crouch,
2: ja.
1: Som jeg tenkte vi kunne snakke litt om nå.
2: Mm.
1: Det er 10 år og 5 dager siden Andrew Crouch døde. Han døde 8. januar for 10 år siden. Hva betydde han og hans musikk?
2: Musikken til Andrew Crouch betød utrolig mye. Mer enn det vi skjønte da. Og det handler jo, litt om at tekstene, i hvert fall for min del, på den tiden, jeg tror de var for store til å ta inn. Så det var den musikalske rammen rundt da, som gjorde låtene så bra, og som gjorde at vi digget dem. Og så er det først i senere tid, hvor jeg liksom har ja, kanskje lyttet litt annerledes til tekstene da. Og det er jo knallhard forkynnelse.

Hjertelig velkommen til Tyske Toner her på Radio Øst. Vi hørte Vind med en melodi som heter Morgen. Jeg heter fortsatt Inge, og vi skal slippe til en folksmusikkgruppe nå og høre om Edelweissen, Ein kleines Edelweiss.

Det var de vikinger det, eller vikingerne som vi kanskje kjenner dem best som, og det var med Elvis Presleys melodi det, One Night, Eine Nacht mit dir på tysk altså. Vi skal slippe til en trio, Ursprung Boam heter gruppen, Silletaler Stimmungslied.

I Elvsøyr var de, Aberdan i Garden Eden. Vi skal få en melodi som heter Hast mi Fergesen, og det Alpen Trio Tirol som slipper til.

Det var Bernt Klyver og Monica Martin D. Vi skal over til de Flippers, populær gruppe som stadig kommer med noe nytt. God dag, men god natt, sier de I dag.

Så får vi slått fast altså at Louis Armstrong har også vært med på tysk musikk. Die Schäfer er neste gruppe ut, Immer gibt einen Weg.

Det var Dirk Schaefer, en gruppe. Vi skal over til en duo, et ektepar, Judith og Mel. Og melodien i dag, Gute Nacht, liebe Freunde.

variert middagsmeny. Det finner du her på Radius. På søndager klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

0: Vi kommer nok en gang tilbake til Høyt og Lavt, synggruppa fra Sarpsborg distrikt. De har gitt oss så mange glade dager i mange tilfeller.
1: Ja, da, og titlen på neste melodi går jo rett inn i konseptet vårt da. When You're Smiling er en sang som går inn i gledesytringer. Det er jo det tydeligste bevis på glede, det er når smilet kommer.

0: Ja, det var Eskil Kolumbus det. Du sier meg en ting, Simen. Hva slags dansmusikk har du inntrykk av gir mer sånn øyeblikkelig glede fra dem som danser?
1: Ja, si det. Det vanskelig I dagen å studere det, men ennå så det reindender, for eksempel.
0: Ja.
1: Populært.
0: Ja, det det. Men jeg setter et kort på polkan, jeg skjønner du.
1: Ok.
0: Det litt mer fart I det.
1: Ja, ja. Det det
0: du ser når de danser polka, så det aldri noen som vrenger leppa nedover da.
1: Men så det enkelte som ikke har hastighet nok da.
0: Ja, da havner de. Så det noen som har for stor hastighet, så de havner ut I siderommet. Eller,
1: ja, ja, I hvert fall hos noen. Ja, ja.
0: Det ligger mye glede I polka, slå fast det.
1: Ja.
0: Det kan en se på et dansegolv når polka spilles. Pietro Frassini han har gitt oss trekspillere mang en gledestund. Så hvorfor skal ikke vi høre på en polka som heter El Etne, merkelig navn forresten, med Reidar Hjortland.

Det var første platina, det. Lift Me med Madrugada og Ane Brun. Platt nummer to, en presskraga i min hand med som en Ingvars.

Ja, en presskrag i min hand var det en med Sven Ingvars plate nummer 2. Og så har jeg tatt med Rune Rudmar, for det sikkert mange som går eller reiser ut til vannet nå. Og det altså plate nummer 3, Ut mot havet med Rune Rudmar.

0: Vi har ikke noe der å gjøre vi nå, for nå er det mer Gran Canaria her i Norge, tenker jeg. Så det er jo greit, men før jeg tar inn delvinner nummer 1 i kveld, så legger jeg spørsmål nummer 2. Hva heter Harry Holes favorittrestaurant som ligger på Sankthanshaugen? Altså, hva heter Harry Holes favorittrestaurant som ligger på Sankthanshaugen? Og hvis dere vet det, så ring inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til kveldens første delvinner.
1: Men hallo, Kari, det er Lise Elinor.
0: Hallo, Lise, hei.
1: Hei.
0: Hei på deg. Da skal vi til Rakkestad en tur.
1: Ja, dere skal faktisk det. Jeg bor i Rakkestad, jeg.
0: Ja, du bor i Rakkestad. Jeg tror jeg vet det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Jeg
1: nesten, nei, da, så jeg sitter og hører på dere, ja da.
0: Ja, så fint da. Det er sikkert noen som hører på meg da. De får håpe det i hvert fall.
1: Ja, det er ikke noe mye å se på TV-en i kveld, så det er jo... Nei. Så, og da, radioen står mye på her.
0: Ja, og det, den kan jo ta med seg radioen ut, vet du.
1: Ja, det går også an. Det regner en del her oppe i dag.
0: Ja, det var det. Jeg så det hjemme til, så så jeg oppover noen regner og torner jeg oppe på Indre Østfold, sa jeg, da Gunnar.
1: Ja, men jeg har ikke hørt noe torvær, men det regner mye.
0: Ja, det er bra. Det er bra å komme ned litt regn nå.
1: Ja, det er veldig tørt da.
0: Ja, så det får komme. Det skal med litt regn i morgen, tror jeg. Så vi får se. Det er sånne bøyer, vet du, som går rundt omkring.
1: Ja, det har jo vært fint stort sett da, men det kom noe i ettermiddag.
0: Ja. Nei, vi skal ikke klage, vi. Det bør ikke til Gran Canaria i hvert fall.
1: Nei, jeg har ikke tenkt meg dit i sommer.
0: Nei, det er bra. Og du visste noe svaret på dette her, Lise?
1: Ja, visste. Jeg måtte google litt da.
0: Ja da, men det er lov.
1: Ja da, men det er jo M da.
0: Ja, det er visste. Det er M, det vet du.
1: Den sjokoladen er så god.
0: Ja, det synes jeg jo. Den jeg kan jeg liksom ikke ha nesten foran meg, for at den er så god med disse peanøttene inni.
1: Ja, den er også... Nei. Den er helt utrolig god.
0: Ja. Jeg ikke en sånn sjokolademenneske, men akkurat den synes jeg er god, altså. Så det. Ja, så fint. Elene, jeg håper du sender en hilsen til noen etterpå da, på en av platene.
1: Ja, jeg har ringt inn, så Laila har skrevet og notert opp.
0: Ja, det er bra. Da takker jeg for at du er med, og så er det delvinner nummer 1 premien, det vet jeg ikke, før jeg får inn lista, Elise.
1: Neida, men det går bra, jeg kan høre på dere. Så. Ja, lykke til i resten av kvelden.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Hei.
0: Ja, det var Lise som jobber her på Radio Øst, er programleder og telefonvakt, så Lise Elinor fra Rakkestad. Men nå så er vi Stan og Andrea sammen nå, så skal vi gå gjennom de tre platene som dere lytterne kan få sende hilsen på. For det synes jeg er veldig viktig og veldig morsomt hvis det blir noen hilsninger, vet du, Andreas? Du synes det? Jo, nesten, ja. Ikke bare sånn, da. han er sånn i formen, Andreas, og det er så koselig. Men i hvert fall så første plate i dag da, det er Lift Me med Madrugada og Ane Brun. Det er nummer 1.

Radiomaplatt nummer 1, det. Lift med Madrugada og Ane Brun. Det er veldig vanskelig å ta ut sånne lytternes timeplater, skjønner du. Jeg vet aldri hvor jeg har dere lytterne hen. Men det var platt nummer 1. Og platt nummer 2, det er en presskraga i min hand med Sven Ingvars.

0: til meg.
1: Plate nummer to, Sven Ingvars med en presskrage I min hand. Så det Rune Rudvara som skal synge Ut mot havet, plate nummer tre.

det var ut mot havet det. Plate nummer 3 med Rune Rudberg. Man Andreas sitter og nikker og ja, danser litt ut på der, så jeg lurte på om jeg skulle ta med meg litt ut I gangen, så kan vi ta en liten sving om der, vet du. Men det I hvert fall det 3 plater som dere lytterne kan sende en hilsen på I dag. Og da ringer dere inn på 6929 42 42. Der sitter han Gunnar og Laila og tar imot telefonen fra nettopp dere lytterne. Jeg slutter med vikingerne, så tar jeg en vikingerne til, ja. Og da det du mitt samme Maria, det skrevet riktig, jeg tror. Men det står nå det her da.

0: Det var Mimix, dere hørte der, med dine dypblå øyne. Før jeg tar inn delvinner nummer to, så legger jeg spørsmål nummer tre. Det er ganske enkelt, jeg tror det, flesteparten vet det. Hva fornavnet til artisten som kaller seg Tix? Hva fornavnet til artisten som kaller seg Tix? Ja, nå peker han, vet du. Ja, hvis dere vet det, så ring inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer to.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, ja. Der er du.
1: Ja.
0: Det er Hanne, det vel? Hanne, vet du?
1: Ja.
0: Ja, du blir trukket ut hver gang. Du er heldig, du.
1: Ja, nå er det ingen tid, ja.
0: Er det det? Jeg har ikke vært der på en stund, eller jeg da?
1: Nei.
0: Nei, det er ikke så lenge siden jeg hørte deg. Du var inne på en fredagskveld, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja da, du er med.
1: Ja.
0: Ja, var det moro på stadion i går?
1: Ja.
0: Ja, klart å vinne, vet du.
1: Ja, men vi må dra igjen litt tidligere, for han har litt vondt i hodet.
0: Å ja, sånn ja. Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Men i hvert fall så var det morsomt at de klarte seg da.
1: Ja.
0: Ja, hvordan går det med dere? Er det bra?
1: Ja, bra.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ja, det er bra. Hørte du for sånn på meg?
1: Nei.
0: Nei, du er der. Og du visste svaret på dette her, du?
1: Skjøder.
0: Ja, det visste du? Nei.
1: Ja.
0: Du måtte jo google.
1: Ja.
0: Hører du med Hanne?
1: Jo, ja, jeg hører, ja.
0: Åja. Måtte du google?
1: Ja.
0: Ja, det var det jeg lurte på bare. Jeg var litt nysgjerrig der, så.
1: Ja.
0: Neida, men det er samme om du googler. Du fikk riktig svar i hvert fall. Det var Skrøder, var det. Helt riktig, da er du delvinner nummer to, Hanne. Og så skal du få sende en hilsen på kvelden. Vær så god.
1: Jeg hilser til dere.
0: Ja, takk.
1: Og Toril her, hvor er Toril?
0: Ja, vi hilser Toril da.
1: Ja. Jeg er veldig kjente.
0: Ja, det er bra. Så får vi se om du er heldig når vi skal trekke de senere i dag.
1: Ja.
0: Så må dere koste dere alle tre da, vel han er vel der, han kameraten din nå vel?
1: Er også, ja.
0: Ja, han er der han også. Ja.
1: Og hvis du har mulighet, kan du spille den 66?
0: Å ja, han var bursdag.
1: Han hadde 14.
0: Ja, det vet jeg jo da. Barn 66 år.
1: Ja.
0: Ja, og det er
1: Benke Myhre.
0: Ja, jeg vet det. Vi skal ta den litt senere, Hanne. Det ordner vi.
1: Ja.
0: Fint det. Ha det riktig godt da, og så hilse.
1: Ja.
0: Ha det. Det var Hanne det som visste at det var Skrøder. Så da er spørsmål nummer tre da. Hva er fornavnet til artisten som kaller seg Tix? Ja, si det. Da ringer dere inn på 69 29 42 42. Jeg tror jeg må gjenta disse platene, ja, så vi kan få noen hilsninger, kanskje. Ja, sier du. Da skal vi prøve nummer en, da. Og det er Lift Me med Madrugada og Ane Brun, plat nummer en.

Ja, vi skulle til Mexico, tror jeg, og så var det masse tequila i en shot og to shot der. Så mye skjønte jeg det å liste da, en lille sang, og det var Mona Lille Band. Så går vi til, tar vi en sang til, og så kan vi trekke på spørsmål nummer tre. Og da skal vi høre på Hemmat i natten med Lars Christer.

0: Det er så mye kjærlighet. Hemma til natten var det, hørte dere der med Lars Kristers. Før jeg tar inn delvinner nummer tre da, så legger jeg ut spørsmål nummer fire. I hvilken verdensdel lever det ville tigre? Det er vel ganske enkle spørsmål, tror jeg. I hvilken verdensdel lever det ville tigre? Vet dere det? Ja, da ringer dere inn på 69 29 42 42. Og da skal jeg si hallo, hallo til delvinner nummer tre.
1: Hallo, hallo, Kari.
0: Hallo, hallo, Kari. Hvem har jeg der, da?
1: Ja, det er jo Venke på Greåke, vet du.
0: Nei, men så koselig det bare at du ringte inn, Venke.
1: Ja.
0: Ja, det er...
1: Så koselig at jeg blir trekt ut.
0: Ja, ja det... kanskje det var bedre?
1: Ja.
0: Jeg tenkte akkurat på deg i stad, men jeg tenkte at det kanskje Venke blir med i kveld, og jeg tenkte egentlig kanskje du skulle sende...
1: Ja, men jeg jo gjør det, vet du.
0: Ja, du gjør det, vet du.
1: Og da får du... Jeg sitter jeg ensom, vet du, må jo høre på deg.
0: Ja, du må jo det, og så synes jeg... Og så bør jeg jo ikke snakke om noen fotballkamp her, for det gikk samme veien begge to.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det var rart. Veldig rart.
1: Ja.
0: Men sånn er det. Det er så fint. Ja, jeg håper du sender en hilsen til noen, hverandre eller sånn.
1: Ja, først og fremst må jeg sende hilsene til dere da.
0: Ja, ja, ja, nå tenkte jeg på en av sangene da. Nei, først så skal jeg ha et svar.
1: Andreas.
0: Andreas, ja. Han sitter rett over meg her, så han ble så glad når jeg holdt på å si navnet hans, vet du, for han begynte å peke på seg selv, vet du.
1: Oi, ja.
0: Han heter jo Andreas. Nei, men det var enkelt spørsmål. Det var et enkelt spørsmål. Egentlig.
1: Ja.
0: Du burde ikke google det der.
1: Neida.
0: Neida, neida.
1: Jeg så den på TV-en i går, tror jeg den var.
0: Åja, jeg har jo hørt det sett den på en stund, ja, forresten.
1: Åja.
0: Jeg har ikke det, jeg var stadig på parten av han, men liksom det er så lenge siden. Lenge siden jeg har sett den. Men han er jo, han lever i hvert fall.
1: Ja, da det gjør
0: han. Ja, det er bra. Ja, du skal få lov til å sende hilsen, Venke, så vær så god.
1: Da vil jeg sende først og fremst til dere da. Takk for et godt program.
0: Ja.
1: Da får du høre deg igjen.
0: Ja, fint det. Jeg stikker inn med mange mellom.
1: Og så må jeg sende... I hilsen til Fredrik og Ragnar på Burskogen.
0: Ja.
1: Ja. Og så må jeg sende hilsen til Randi og Steinar da.
0: Ja.
1: Og Toril og Øyvind på Selbakk. Og så Toril og Edgar.
0: Ja.
1: Og Venke i Vartar. Hvis hun gjør det på, det tror jeg hun gjør.
0: Ja.
1: Og så til Sigrun og Øyvind.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente.
0: Ja, da tror jeg du har fått med deg det som er.
1: Ja.
0: Ja, så det er bra. Det er veldig fint, Venke, at du er med, og så trekker vi sånn, jeg har ikke fått noe, jeg vet ikke hva som er premie, men det er jo hvertfall et radioskrus, tror jeg.
1: Ja, men det har jeg ikke, altså.
0: Å nei, nei vel. Men jeg har ikke fått lista enda, men det er nok, det bruker å være det på lørdagen i hvert fall, hvis ikke de har noe sånn i Solkirke, det, jeg vet ikke. Og Laila får ta med seg neste gang hun kommer.
1: Ja, hun får gjøre det.
0: Ja. Men da får du bare ha en kjempefin kveld og så fin søndag som kommer, Venke, og så trekker vi sånn halv ti til litt over halv ti.
1: Ja.
0: Kjempefint, ha det godt da.
1: Ha det.
0: Det var Venke det fra Greåker. Jeg måtte si, jeg må si Greåker, ellers hadde jeg satt Grålum, vet du. Men det var Andreas som var det svaret. Og så var det spørsmål nummer fire da. I hvilken verdensdel lever det ville tigre? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre to sanger med han Tore Gjørans, og det er en panni og en iskald øl, og så er det sol og øer og vind og hav.

Det var Tore Jørgens det som sang en pani og en iskald øl. Og da skal vi høre på ja, en gang til, han Tore Jørgens. Og da kommer sol og øar, vind og hav.

Ja, det var Trond Erik Steen med den gamle tvinne Bjørka. Da skal vi høre på et par sanger med Ole Ivars. Det første er Jernbanebuggy, og så er det Postkassa. Og da får vi mye rart, men her kommer den.

0: Det var postkassa det med Ole Ivars. Da skal jeg... unnskyld. Gærlig halsen nå igjen. Legg ut spørsmål nummer 5, før jeg tar i delvinner nummer 4. Hvilket fornavn har egentlig Else Kåss Furuseth? Hvilket fornavn har egentlig Else Kåss Furuseth? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret på det. Og da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer 4.
1: Hallo, hallo, det du Gry Halden.
0: Nei, men det så koselig da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var veldig koselig det. Mm. At du kom til
1: Halden. Ja, da, det var så koselig.
0: Og så kom til Halden, vet du. Halden, ja. Alle steder.
1: Byen fremfor alle byer, vet du.
0: Ja, det nok det. Det nok det, vet du. Halden en fin by, det.
1: Ja, visst det det.
0: Ja. Det er
1: veldig... Nå hører jeg meg selv, da, som jeg prater.
0: Ja, akkurat det er gjenklang her, og jeg vet ikke hva det er. Han, teknikeren min, han, det er gjenklang når jeg sitter og prater. Jeg hører det selv, jeg, men jeg hører ikke meg, men jeg hører at det er gjenklang.
1: Mm. Det er, men jeg hører
0: meg selv. Hører du deg selv? Ja, men det kan være telefonen, ja. Det kan være telefonen din også.
1: Nei, det hadde vært noen andre også.
0: Nei, men ble det bedre nå?
1: Ja, den ble bedre nå.
0: Ja, det er mye lukt.
1: Mye bedre.
0: Ja, du skjønner, det har lukt igjen døra på meg.
1: Ja, der har du det altså.
0: Ja, der har du det. Ja. Men jeg hører deg veldig godt, Gry.
1: Ja, jeg hører deg også.
0: Ja, det er bra det. Ja, står det bra til bort i Halden, ja.
1: Ja, jeg skal beklage.
0: Neida. Jeg leste akkurat på nettet nå at det var kraftig brann i enebolig oppe i Soløveien på Råsøy.
1: Ja, det har jeg lest også.
0: Har du sett det, ja. Det var helt grusomt å se på.
1: Ja, det var forferdelig også.
0: Ja, men det var jo ikke noe mennesketapt, noe som gikk tapt sånn sett da. Men allikevel så...
1: Det gikk jo litt tapt allikevel da.
0: Ja, det gjorde jo det, vet du. Nei, det var voldsomt brann nå liksom.
1: Ja, det er ikke noe moro.
0: Nei, det er forferdelige greier. Og det er, men så koselig at du liksom ringer inn på en sånn lørdagskveld, da. Det du liksom...
1: Selvfølgelig må jeg det.
0: Må du? Du må ikke.
1: Jo, jeg må det.
0: Ja, du må
1: jeg
0: det.
1: Jeg
0: er nødt til å ringe inn på en lørdag, vet du. For at det
1: er så mye fine stykker.
0: Ja, det er det, ja. Det er litt blanding i dag.
1: Det er bra. Veldig bra.
0: Ja, jeg vet at du er så kresen på musikken, du.
1: Jeg kan høre det.
0: Ja, du kan det. Ja. Men da, du, i hvert fall så er det veldig mye sånn forskjellig her. Så noe av det liker du vel.
1: Ja, altså jeg liker det du har.
0: Ja, fint, det er greit. Hva skulle vi egentlig fram til en tigrande da?
1: Altså, ja.
0: Ja. Vi kjørte og Gunnar snakket om, men vi har ikke vært der.
1: Nei, jeg har ikke vært der heller.
0: Nei.
1: Jeg har ikke kjent.
0: Har du noe der dere å gjøre heller? Vi?
1: Nei, ingenting.
0: Usch av meg, sånne timer er veldig pene da, men...
1: Ja, det er de.
0: Ja, men det er ikke nødvendig å ha dem. Det er godt
1: ikke. Nei, jeg vil ikke ha dem som huset i hvert fall.
0: Nei da, du skal ikke heller det. Da må du ta en tur i dyreparken da, for å se på dem.
1: Ja, det er nydelig.
0: Ja, de er det. Da har du bare på helt riktig svart, og så er du delvinner nummer 4, Gry. Det er ikke dårlig.
1: Nei, det er bra.
0: Ja, det er veldig bra. Firetallet er fint, vet du.
1: Ja.
0: Skal du sende en hilsen da? Vær så god.
1: Da gjør jeg kjapt. Jeg sender hilsen til alle kjente.
0: Ja, det er så bra.
1: Og en stor hilsen og klem til det der inne.
0: Ja, det takker vi for. Og på teknikeren min, han er veldig glad for det, for han sitter og nikker til meg hele tiden.
1: Ja, jeg tror han er en herlig gutt.
0: Ja, det er en herlig gutt, skal jeg si da. Vi har det veldig fint sammen, vi.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Og det skal vi jo ha, og det er veldig fint.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men da ønsker jeg alle en riktig god helge.
0: Ja, og da hilser jeg tilbake til deg, og kos deg så mye i kveld, Gry, og en morgendagen, det er dansbandkongen, da vet du, som kommer, Øyvind Halvorsen.
1: Akkurat, ja.
0: Klokka 12 til klokka er 3, tror jeg. Jeg tror han har 3 timer. Jeg skal ikke garantere det, men jeg tror det.
1: Nei.
0: Men jeg var bare så veldig glad for at du er med, og at jeg fikk snakke litt med deg. Det var veldig koselig, Gry.
1: Ja, visst er det.
0: Ja.
1: Veldig koselig å prate med deg, vet du.
0: Ja, det er det, vet du. Og derfor du ringer inn, vel?
1: Nei, det er ikke derfor.
0: Jeg var tull der, ja.
1: Jeg synes det er gøy å være med.
0: Ja, da. Det er klart det. Og vi synes det er gøy at dere er med.
1: Ja, det hadde vært kjedelig ellers, da.
0: Ja, det hadde vært tråkig. Da kunne vi gått hjem.
1: Hadde ikke gått hjem helt, da.
0: Nei, det burde ikke sott der engang.
1: Nei.
0: Neida.
1: Men det er greit for deg.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det.
0: Det var jo Gry fra Halden, det som visste at det var Asia. Ja, Da var det femte spørsmålet la ut da. Hvilket fornavn har egentlig Else Kåss Furuseth? 69 29 42 42. Og nå skal vi gå gjennom lista for siste gang i dag, for hvis det er noen hilsninger, så begynner jeg jo å lese sånn stort sett klokka ni da. Så får vi se, men vi går igjennom i Andreas. Ja. Første plate dere kan sende hilsen på i dag, det er Lift Me med Madrugada og Ane Brun.

Det var plate nummer tre, det. Ut mot havet med Rune Rudberg. Ring inn, jeg kommer ikke til å spille den flere ganger nå. Det bare til å spørre telefonvakten min, Gunnar eller Laila, om hvilke plater det Og telefonnummeret 69 29 42 42. Da skal vi høre på Sten og Stanley. Spar dine tårer.

0: Det var Only Make Believe det med Lasse Steffens. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, legger jeg ut spørsmål nummer 6. Hvilket instrument har Kari Svensen fått som et slags kjælenavn i Norge? Hvilket instrument har Kari Svensen fått som et slags kjælenavn i Norge? Det vet mange sikkert, og da ringer de inn til Radio Øst da, på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 5.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hvem har jeg der?
1: Det er Anne Kirsti på Sperrebotten.
0: Det er Anne Kirsti. Velkommen inn til meg, Anne Kirsti.
1: Takk, takk.
0: Den der er det var for lenge siden jeg snakket med.
1: Ja, det ja. Er det, vet du.
0: Ja, det er fint oppi der nå, vel?
1: Åh, det er så nydelig. Så.
0: Ja, sitter du ute, eller?
1: Nei, jeg har gått inn nå da, altså.
0: Har du fått noe regn, du, eller?
1: Nei.
0: Nei, nå har du hørt
1: ikke
0: noe.
1: Ikke kommet noe enda.
0: Lise sa det hadde regnet i Rakkestad, da.
1: Ja.
0: Det er litt sånn forskjellige bøyer. De bestemmer seg ikke riktig hvor de skal drøppe.
1: Nei, det er godt det da, at de holder unna her.
0: Vi trenger vel litt regn nå, Anne Kirsti.
1: Ja, vi gjør nok det. Ja.
0: Men det står akkurat leste på nettet nå, at nå snur været.
1: Ja.
0: Så det.
1: Da skal vi få regn.
0: Da får vi litt regn. Men det må bare komme, nå har vi hatt mange fine dager.
1: Ja.
0: Så det er i hvert fall fint for meg som har pollen. Hvis det kommer en droppe av regn, for å si det rett ut.
1: Absolutt.
0: Og det er mange med meg.
1: Ja, absolutt.
0: Så det er ikke noe å snakke om. Det er ikke noe å snakke om i hetat, men det er noe bedrøvet. Jeg lurer på sånn før i tiden når vi var unge, og hvertfall jeg da var ung og sånn, da snakket jeg ikke noe om pollen da.
1: Nei da.
0: Da var vi bare på kjøla da, tror jeg.
1: Vi var nok, det skjønner du.
0: Ja, men finner ut mye bøtte, men det er nok mye sant i det de sier da.
1: Jo da, helt sikkert.
0: Ja. Men sånn er det, og sånn kommer det til å bli, vet du.
1: Ja.
0: Så det, nei, men det var koselig, Annika Kirsti, at du ringte inn i dag på kvelden.
1: Ja, det var ordentlig hyggelig å bli trekt ut da.
0: Ja, det alle synes det er så morsomt å bli trekt ut.
1: Ja.
0: Ja, det er jo klart det da.
1: Det er spenningen.
0: Hæ? Spenningen,
1: ja, det er spenningen, vet du.
0: Nesten tror jeg at den skal vinne krus til Karibien.
1: Ja. Men der har ikke jeg noe å gjøre, så det går greit.
0: Ja, nei, jeg har ikke noe der å gjøre jeg heller.
1: Nei.
0: Ja, for jeg kommer til noen sånne større, lengre ture lenger igjen. Det er slutt på det.
1: Nei.
0: Vi får holde oss hjemme, vi, Anne Kirsti.
1: Ja, jeg har vært på fjellet nå i 5 dager.
0: Ja, og det er flott altså. Det er deilig.
1: Ja, det var så fint for at det
0: så. Ja, og så er det så mye renere, finere luft, vet du.
1: Ja, absolutt.
0: Her kan jeg spørre hvor du var.
1: Det blåste der oppe, men ja, jeg var på Storefjell.
0: Ja, da jeg har vært der når det var vinter, og jeg har stått på skia.
1: Ja.
0: I min ungdomsfagreste vår.
1: Ja, det var så fint der oppe. Så.
0: Ja. Men hva skulle vi fram til her, da?
1: Elisabeth.
0: Ja, du skjønner, jeg prater skilt, så glemmer jeg nesten å spørre. Hva skal jeg svare?
1: Ja.
0: Det er helt riktig, det er Elisabeth. Og da skal du få lov til å sende hilsen, Anne Kirsti, så vær så god.
1: Ja, da får jeg sende hilsen til dere først og fremst da.
0: Takk for det.
1: Så fint program.
0: Takk for det.
1: Og så skal jeg sende til Anna Harald,
0: ja.
1: Inger Helene, Inger Lise og Inger Sofie, og ellers alle kjente.
0: Ja, der kan du se. Fikk du med deg mange.
1: Ja.
0: Da takker jeg deg så mye, og vi trekker sånn litt over 9:30, og så må du ha en kjempefin kveld og en fin søndag som kommer, Anne Kirsti.
1: Jo, like måte.
0: Ja. Ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Det var jo Anne Kirsti fra... Nå må jeg lese her, tror du bare Sperreborten? Ja, Sperreborten. Da har jeg lagt ut et spørsmål til, og det er nummer 6. Hvilket instrument har Kari Svensen fått et slags kjælenavn i Norge? 69 29 42 42. Og hvis dere nå på tampen her, før jeg skal lese noen hilsninger, så kan dere ringe nå da, med å sende hilsen med Lift Me, med Madrugada og Ane Brun, plat nummer 1, plat nummer 2, En presskraga i min hand med Sven Ingevars, og plat nummer 3, Ut mot havet med Rune Rudberg. 69 29 42 42. Da hører vi på Lasse Stepast en gang til, vi, og da kommer tårer fra himmelen.

Du kan jo si til Hanne det, at nå gjør du som du vil. Ferdig med det. Det var en gratulasjonshilsen til han Roar. Så har jeg spørsmål ute. Det blir liggende litt grann til. Jeg skal lese om stakkars få hilsninger vi har fått. Jeg er glad for dem vi har fått, men det har ikke vært så mange i kveld da. Det hadde jeg ikke regnet med heller, men jeg har et spørsmål ute, så. Hvilken instrument har Kari Svensen fått som et slags kjælenavn i Norge? Ring inn på 69 29 42 42. Da også premielista mi, den kom inn samtidig, det var Dorado Øskerhus, ja, fra 2026, første premie. Og så er det andre premie et handlenett, og tredje premie er kulpen. Det er sånne små fine premier som vi har her på Radio Øst. Da skal vi høre på Steinar Ingebrigtsen med «Vil du danse med meg?» Og da spør jeg en Andreas om han vil danse med meg. Nå kommer tommel opp.

0: Jeg synes han veldig fin, ja. Men sånn det, vet du. Noen synes ikke den var noe så veldig fin, da. Men før jeg tar inn delvinner nummer 6, legger jeg ut spørsmål nummer 7. Det altså 61-åring, nederlandsk fotballspiller og trener som spilte på Ajax og AC Milan. Hvem var det? Altså en 61-åring, nederlandsk fotballspiller og trener som spilte på Ajax og AC Milan. Da skal jeg ha et svar. Og det får jeg sikkert etter hvert, men nå skal jeg ha et svar på spørsmål nummer 6. Hallo, hallo til delvinner nummer 6.
1: Ja, hallo du.
0: Hallo du. Ja. Hvem der? Ja.
1: Det en som heter Rune.
0: Han Rune? Ja. Det pent navn, det.
1: Ja, ja, det helt, helt greit.
0: Helt greit. Jeg liker pent som Kari i hvert fall.
1: Ja, ja,
0: hvor ringer du fra, Rune?
1: Det ringer fra Fon i, Vestfold.
0: Ja. En gang til, jeg var Vestfold, men før der sa du...
1: Ja, en plass som heter Fon.
0: Ja, Fon, ja. Ja, ja. Ja, kjære vene, ja. Det var, ja. Jeg hører vår si... Ja, du, jeg hører meg, og jeg hører
1: ja,
0: deg.
1: Ja, det gjør jeg også. Jeg hører meg før det ekko.
0: Ja, det gjør jeg også. Det et eller annet som ikke stemmer her inne i dag, men,
1: ja, ja.
0: Men det kan ikke jeg gjøre med. Det må være teknikeren, og jeg tror ikke han skjønner noe av det heller. Men det samme det, Rune. Vi hører hverandre.
1: Ja, ja. Ja. Nå, du, ja, det, ja. Nei, jeg hører meg selv enda.
0: Ja, jeg jo det. Ja. Det helt, ja. Jeg vet ikke hva det for noe. Men der, når, teknikken ikke så god, eller teknikken er ikke så lett bestandig.
1: Nei, da, det ikke det.
0: Nei. Men Rune, hvordan er det borte hos deg på Fona?
1: Da er strålende. Det helt klart. Sol og skinner. Og.
0: Ja.
1: Ja, topp vei.
0: Stille og rolig.
1: Ja, ja. Da sitter jeg med vannet og akkurat badet.
0: Har du det,
1: ja?
0: Hvor mange grader er det nå, 15-16?
1: 20,8 stod det.
0: Oi, øye meg, ja, du har kunnet jeg badet også, da.
1: Ja, ja, ja, det er bare å komme over og prøve.
0: Ja, nei, jeg bor ved vann, jeg bor i Fredrikstad, der er det vann rundt hele.
1: Ja, men der er kaldt, der, vet du.
0: Ja, det er kanskje, ja, det er klart det er kaldere der, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, jeg tror ikke det blir noe bading på meg denne helgen, hvertfall.
1: Nei, men det sommeren er lang.
0: Å, ja, nå har det begynt ennå, sier du, men vi har hatt sommer nå, noen dager.
1: Ja, ja, fine dager nå.
0: Ja. Ja. Men Rune, ja. Jeg prater så veldig, så jeg bare lurte på om jeg skulle ha et svar.
1: Ja, det er banjo, banjo Kari.
0: Ja, visst er det banjo, kjempefin, det er lenge siden jeg hørte henne, men hun er sikkert i farta ennå.
1: Ja, ja, hun er god, hun.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, da skal vi trekke, vet du, sånn rundt 9:30 på gevinstene, og ja. Så skal du få lov til å sende en hilsen til dem du har lyst til å sende hilsen til.
1: Nå skal jeg sende til Berit og Werner hvis de hører på.
0: Ja.
1: Alle kjente, og så deg og kluet ditt for et veldig bra program.
0: Ja, kjempefint ja. Å høre. Ja. Da sitter vi her på lørdagskvelden og spiller musikk for dere lytterne, det ikke dårlig det.
1: Ja. Fin musikk, fin musikk.
0: Ja, kjempefint å høre, Rune. Og veldig koselig å snakke med deg, for jeg tror ikke jeg snakket med deg før, heller.
1: Nei, det ikke sikkert.
0: Nei, det ikke sikkert du har blitt kongått enn. Du har ringt inn, men ikke blitt trukket ut.
1: Ja da, ja da, ja da.
0: Sånn er det, vet du. Men da må
1: det sånn sommeraktivitet.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det, for at du skulle egentlig tro at den satt mye mer inne og hørte på radioen på vinteren, da.
1: Ja, sent at det er dumme fjernsyn, da, vet du.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: I dag tror jeg at det var så mye å se på, så...
1: Nei, det vet jeg ikke, for jeg følger ikke med om sommeren.
0: Nei, det helt greit, ja. Men da takker jeg deg så mye for at du er med i kveld, og så må du ha en fin lørdagskveld og en fin søndag. I morgen er det variert middag, men vi starter 11:55 og holder på til klokka 13, nei, 15.
1: Ja.
0: Ja. Fint, Rune. Ha det godt, da.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Det var fra Fon, det, og da var det en mann som heter Rune. Og jeg skjønner ikke den der ekkoen, ja, det ekko hele tiden. Og teknikeren klarer ikke å gjøre noe med det heller, men nå er jeg jo snart ferdig sånn sett med... Jeg har jo flere jeg skal snakke med. Men nå skal jeg lese hilsningene som er på platen over 2, og der var jo hvertfall noen hilsninger. Og det er jo koselig, vet du. Og det er en presskrage i min hand med Sven Ingvars. Sender jeg lørdagshilsen til Kari og Gunnar og alle som jobber på radioen, og alle kjente, alle lytterne som hører på i dag. Hilsen og Inger på Tålsrøm. Sender jeg lørdagshilsen til Ingar Larsen, Marianne i Sandefjord, Leif Solberg, Lona og Ivar, Frøydis og Ragnar Torsten og Jorunn, Lise Elinor, Venke, Tisil, Vidar og Mona, Laila Haug, Liv Kristvik, Mai Lystad, ellers alle kjente, og til Mette Aleksandersen og til Kari med teamhilsen Idis. Sender en lørdagshilsen til Idis med ønske om en god sommer, og til Kari med teamhilsen Leif Solberg. Sender en lørdagshilsen til Lene og Janne og Nimo, Marit og Walter, Anne og Øyvind, Mona og Vidar, Lise Elinor, Venke og Elisabeth, Liv Kristvik og Kari med team. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Sender en lørdagshilsen til Johan Vikær, Tommy, Fred Olav og Magne, Synøve Hansen, Ole Arne, Kjell og gutta på Gullfunnet. Og Kari med team. Hilsen Inger og Aril i Tistedalen. Sender en lørdagshilsen til alle kjente og til Kari med team og til onsdagklubben på Gjenbruken i Sarpsborg. Klem fra Lise Elinor. Da kommer en presskrage i min hånd.

Det var Rune Rudberg som sang ut mot havet. Jeg har et spørsmål ute. Det kanskje litt vanskelig, men dere kan jo google dere fram da. 61-åring, nederlandsk fotballspiller og trener som spilte for Ajax og AC Milan. Jeg vil ha et svar, og da må dere ringe og snakke med Gunnar eller Laila på telefonnummer 6929 42 42. Ja, da skal vi høre på Heidi Hauge med Til Atis Big Nose Til Atis Becomes Our Rose.

0: Ja, det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. Allikevel. En god gammel Sven Ingvars. Et litt rødt paket, skal vi ta det?
1: Kanskje har fått et litt rødt paket. Nå går det litt rundt her. Både på teknikeren og meg. Men det var ikke det jeg skulle si nå. Jeg skal ta inn delvinner nummer 7, men jeg glemte å takke dere som har sendt tilsninger i kveld. Jeg bruker alltid takke dere, for det om det lite eller mye. Så det tusen takk til dere som har sendt inn tilsninger til venner i kveld også. Men før jeg tar inn delvinner nummer 7, så legger jeg ut kveldens siste spørsmål. Hvilket instrument spilte orkestret ombord i ubåten til Harald Heide Steen junior? Hvilket instrument spilte orkestret ombord i ubåten til Harald Heide Steen junior? Og hvis dere vet det, ring inn på 69 29 42 42. Det er det siste spørsmålet i dag. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, ja.
1: Hvem har jeg med meg der?
2: Det er det Roar Stuflotten fra Ekholt.
1: Er han fra Ekholt, ja? Det er ikke så langt unna, da.
2: Det er ikke så langt unna, ute. Jeg er jo rådegutt, da.
1: Og du er det, ja. Men nå prater jeg så ille igjen, så jeg fikk ikke med meg navnet ditt.
2: Roar
1: Stuflotten. Ja, Roar. Jeg holder med Roar, så også. Ja. Resten har produsenten grei på. Jeg skriver Ekholt, så det, da holder det på meg, Roar.
2: Ja, det er flott.
1: Det er, jeg må spørre deg, for de snirer at det har regnet litt her og der. Har dere fått noen dråper, dere?
2: Nei, jeg kjente noen få dråper, men det var ikke mye.
1: Nei. Nei, da. Du får komme der om du har lyst til å komme.
2: Ja, det er helt sant.
1: Ja, det er ikke noe vi kan... Det er det eneste vi ikke kan styre, i hvert fall, og det er det.
2: Det er sant.
1: Vi har hatt noen kjempefine dager nå, da.
2: Ja, nydelig.
1: Ja, helt fantastisk. Så det, ja. Men det snur nok litt nå at vi får litt annen slags vær, men vi trenger kanskje det også.
2: Ja, vi har vært en uke på Kreta, så vi har liksom fått litt forsmak på...
1: Sommeren.
2: På sommeren.
1: Ja. Når vi kom hjem fra Kreta, så var det nesten sommer her også da.
2: Det var det. Det var like varmt faktisk.
1: Ja, jeg kan tenke meg det.
2: Vi landet på Gardermoen i 21 grader. Ja. Og det var ikke mer der nede da når vi reiste.
1: Nei, men det er kanskje en annen luftkvalitet eller sånn nedi der, det vet jeg ikke. Vi har ikke vært der.
2: Ja, det er en litt annen varme likevel, liksom.
1: Ja, ja, og så er jo det at dere er borte da, på tur.
2: Det er sant.
1: Det er jo det som teller. Så det er jo...
2: Det er det som teller. Og så er det mye god mat også.
1: Ja, det tror jeg på flere har hørt. Det er veldig mye god mat her nede. Det er med stort sett nede over både Tyrkia og Kreta og rundt hele vel.
2: Ja,
1: så det er sant. Ja, Roar, min Roar, du er den syvende du er den syvende delvinneren i kveld, og jeg skal ha et svar av deg.
2: Ja, da skal du få Marco van Basten.
1: Ja, det er helt riktig. Visste du det, du? Liksom?
2: Jeg visste, den tiden var jo Nederland, det var jo storhetstiden, Nederlands fotball.
1: Ja, ja, ja.
2: Med Johan Cruyff og Marco van Basten og Ruud Gullit og masse toppspillere.
1: Jeg husker bare Cruyff, skjønner jeg da.
2: og i den perioden så var jeg spilte jeg fotball i Råde, så jeg var jo veldig interessert i fotball.
1: Ja. Så du er for Råde-fans, du da?
2: Ja, jeg har spilt på Råde i mange år, ja.
1: Ja, og da er du vel å se på kampene med Stavel, når du har mulighet?
2: Ja, det har vært veldig dårlig nå.
1: Ja, ja, det er dette. Vi er jo Fredrikstad-patrioter, og vi var masse på stadion før, men det er dette ut det også. Vi ser det på TV-en.
2: Ja, det har dabba litt ut det også.
1: Ja, da, det har det.
2: Men heldigvis så vant dem i går.
1: Hæ?
2: Heldigvis så vant dem i går.
1: Ja, den satt langt inne, men vi klarte det.
2: Ja.
1: Og det var jo bra, og det var jo bra for Sarpsborg også, at de klarte seg også. Så da klatret vi jo litt oppover på tabellen, og det er jo nå skal man 6 ukers ferie, så kanskje de kan få trene seg opp litt.
2: Ja. Det spørs om det er så bra, da, med så lang ferie.
1: Nei, det er akkurat det, men de får ikke fri dem, vet du, så lenge.
2: Nei.
1: De må ut og trene.
2: Ja,
1: men har du lyst til å sende en hilsen i kveld?
2: Ja, da skal jeg sende hilsen til Omai på Det er det, ja.
1: Ja.
2: Og så skal jeg sende hilsen til Ivar og Lona.
1: Ja.
2: Og Anne Nordli og Harald.
1: Ja.
2: Og Kjell i Svindal.
1: Ja.
2: Og kona mi som sitter ute på verandaen.
1: Ja, det skulle bare vankere, det du tok med henne.
2: Og dere selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
2: Skulle bare mangle.
1: Ja, det skulle bare mangle.
2: Det hadde vært krise hvis jeg glemte dere.
1: Ja, nei, det hadde ikke vært noe krise, men det er veldig koselig at dere sender tilbake til oss også.
2: Ja, det er sant det.
1: Ja. Mm. Så det, nå er det snart kvelden på meg, i hvert fall fra studio, så jeg kommer hjem igjen.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Men da skal vi trekke snart, og så håper jeg du er heldig og vinner et eller annet råd.
2: Ja.
1: Og hilse kona di, og ha en kjempefin kveld videre, og en fin søndag som kommer.
2: Tusen takk, like måte. Ja,
1: takk for det. Ha det godt da.
2: Hei.
1: Ja, det var Roar fra Ekholm som visste at det var Marco van Basten. Ja, vi skal snart trekke, men jeg skal spille en sang til før vi trekker. Og det er Kontrast, og det er Her på skogen vil jeg leve.

0: Sommer og sol, sangkontrast. Da kan jeg si hallo og hallo til kvelden siste delvinner.
1: Det er Fred Olav fra Eidsberg.
0: Ja, men hei på deg da.
1: God kveld, Kari.
0: Takk for det. Og det var siste mann I dag.
1: Ja, nå var jeg heldig.
0: Ja, nå var du heldig. Veldig heldig også.
1: Ja.
0: Ja, det jo koselig at du med og blir trukket ut, og det jo kjempefint.
1: Ja, det alltid så moro å være med og høre på.
0: Ja, ja, ja. Det jo gått veldig fint I dag, synes jeg, så nå det liksom kvelden snart på meg da, så jeg skal hjem.
1: Ja.
0: Og slappe litt an på sofaen før jeg går I senga.
1: Mm,
0: det ikke så lett å komme hjem og gå rett I senga når du har suttet her så lenge med musikk.
1: Nei, da må han roe seg ned litt.
0: Ja. Spesielt så det liksom en eller to sanger som setter seg fast opp I hodet mitt, som surrer og går hele tiden.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, Fred Olav, ellers så står det bra til med dere, alle sammen.
1: Jo, takk. Det rusler jeg for.
0: Ja, det rusler og går både her og der, så det bra.
1: Ja.
0: Ja, hva skulle vi frem til her, da?
1: Det balalaika.
0: Ja, visst var det det. Balalaika. Det mye sånne fine sånne serier før, som vi så på, men de borte. De borte.
1: Det leit. Det var mye bra før.
0: Ja, Vesenlund og Harald Eide Steen junior, og det var mye sånn litt artig. Ja. Kanskje vi litt mer kresne I dag?
1: Ja, nei, men jeg synes ikke det så mye bra nå som det var før.
0: Nei, det sant det. Det veldig sant. Ja. Men, vi kan ikke gjøre noe med det heller. du har jo sendt til, men det noen flere du kunne tenke deg hilse til?
1: Da må jeg få ønske alle som hører på en riktig god helg.
0: Ja, det takker vi jo for, og det ønsker jo jeg og dere.
1: Takk for det, ja.
0: Og så jo Øyvind Halvorsen I morgen, da, så da har jeg fri, men jeg tror jeg kommer til neste søndag, hvis alt står bra til, så kommer jeg neste søndag.
1: Da håper vi på det, ja.
0: Vi håper vi ser hverandre da, alt jeg må si nå.
1: Ja, da hører vi. Håper vi høres, ja.
0: Ja, vi høres. Ikke ses, men høres.
1: Ja.
0: Ja. Kjempefint. Ha det riktig godt, og takk for at du med, og ha en god kveld alle sammen der oppe.
1: Takk der borte, sier jeg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, Anita Skorgan, en fin, vakker julefortelling var det vi hørte her. Et lite barn, så lystelig var det den låten het. Det er kanskje en julelåt man ikke hører så ganske så ofte, og jeg synes det er veldig viktig å liksom få fram også sånne vakre julelåter som et lite barn så lystelig. Det handler om Jesus Kristus, vår Herre, og jeg synes det er en fin avslappning å høre på denne låten til Anita Skorgan. Men vi skal over fra Anita Skorgan til en svensk dame som også heter Anita Lindblom. Hun har en låt, og det er sikkert flere av dere som har hørt det tidligere. Det er en ros utsprungen, er det den heter. Og vi skal høre på denne her nå med Anita Lindblom. Her kommer den.

Det var da julenatt med Sten Nilsson, og hele jula det jo at vi venter på noe fint nå, og advent det jo en ventetid til den store dagen kommer. Vi skal da over på DDE, og vi skal høre på en låt med de som heter Her kommer dine arme små. For DDE, de har jo utgitt en jule-CD i Frelsesarmeens juleplate, og den kom da ut i 2008. Og det en gammel, god låt dette her, og vi har jo hørt denne låten her ganske så mange ganger, og det en låt jeg veldig glad i, og vi skal høre på den med DDE. Her kommer dine armer små.

Christer Sjögren, Härliga jorden var det den het. Og den kom da ut i 2008, et julekort från før var det denne låten hentet ifra. Og nå skal vi helt tilbake til 1996 og Bettans jul, og på den på Bettans jul så lå det en låt som jeg synes veldig fin, og jeg håper også dere synes den også veldig vakker. En julelåt man kanskje ikke hører så ofte. Elisabeth Andreasson, hun har en låt som heter Lille Messias, og vi skal høre på den, og her kommer den.